0: お疲れ様。こちらポイ准将、田村大輔だ。そしてこちらが三浦ポイ准将、安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となるポイ准将の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点を奪いにする。
2: 田村殿、ご馳走願います。
1: よし、
2: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
3: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前は手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 先休息一下。为什么？电台开机时间太久，日本人会发现的。梁飞跟武工队有联系，我想可以从这方面找突破口。
1: そうだな。すぐに向こうの方に伝えろ。重大指揮操作。好。
2: しかしひどい攻撃を受けたものだ。軍に関するものは手に入れたが、山梨で艦殿は丘無理だ。梁飞を捕まえないと俺たちの首が飛ぶ。可以先生、不必担心。龚立伟已经死了。梁飞要是聪明的话，就应该立刻离开济南。
3: 不会。
0: 不。

0: 喂，
1: 喂，
0: 他们老四个撵的鬼，
1: 喂。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんな奴が邪魔して、一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そう。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: 睡了。
1: どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつは周を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。

来，兄弟们，我必须承认，你的确有心。对了，你还会说一点话吗？ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったのだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったのだ。今も君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼なら一体どう思うだろうね。

0: ご協力あるよ貴様の顔が明日一名のな
1: 分かりまえ
2: 四人の長の話をたっぷりしうちどうだい全部
3: 肥公子这你都知道
0: 当然了
3: 俺が君に用心をしていたので君は高めすぎたかな
4: 你知道杨磊
0: 啊
4: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们
1: 看来你们也不傻
5: 手势不错呀
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑你会后悔跟皇军作对的
5: 我长这么大没后悔过
6: 来
0: 梁平は中国の大英雄そんなに簡単に行かせはしないよ

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看。
2: 是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
3: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说？
4: やまらしい判断、重要な報告がございます。
3: 梁飞はすでに捕らえました。その際我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田司令官殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすれば、よろしいでしょうか。ああ、そうだな。まず梁飞のやつをしっかり見張って逃がすな。
5: 明日人をやり司令部に来させる。
3: 奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
5: はい。
4: 四皇の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。天皇陛下の優秀な軍人だ。では明日の朝一番で梁平を司令までご送しよう。はい。
6: 多谢王总裁的支持。哦，小胖，今回的梁飞的剑法、哦、大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。按照中国话说就是了如指掌。佩服。この剑は本部在座君，你是大日本帝国最优秀的特工。
0: 多谢何野先生，何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？

0: 山田司令的命令，明天要送到司令部。
1: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
0: 你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武器绝对不会让他逃走。
1: 河野先生，请您三思。
0: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
1: 那就请司令再考虑一下。
2: 小反，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
1: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
2: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
0: 梁飞はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は英雄ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。

0: 諸軍の不交代が襲撃です。
1: 何？
0: 俺は外の仲間と一緒だ。三浦、門を必ず守るな。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤオフェイを追え。
0: はい。

0: 和軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
1: しまった、失礼いたします。

様がここに入ることは軍規に反する。領秘の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。領秘は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。

0: そうか。梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。非常線はまだ鳴っているのか。
1: はい。
0: 次男は大きい。奴は藁の中の針。奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
1: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継。すべての道を見やれ。かわいい。
1: は。
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
1: はい。

0: 老规矩，先赊账。杨丽，您还在紧张呢？啊？鬼子在倒抓你呢！
1: 怎么着？你想抓我呀？
0: 你给我使个胆，我也不敢。
1: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
0: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
1: 知道为什么？
0: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
1: 带上来抓我！啊，带上来抓我，给你个功夫。
0: 不是您等我没弄明白，那个您不是玩我吗？
1: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
0: 真的？
1: 真的？
0: 什么时候？
1: 现在呀、
0: 喊什么？
1: 抓粮费呀、
0: 抓粮费呀、大点声！抓粮费呀、抓粮费呀！抓粮费呀！
2: 等着，
3: 抓粮费
0: 啊！在哪儿？
2: 在那儿，
0: 快！
2: 都等，快！抓粮费，
3: 快！
2: 快！
3: 快！
2: 快！
3: 快！
2: 快！快！
4: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。斧をはじめ商業界に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
5: はい。
4: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
5: はい。
4: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
5: はい、はい、すでに指示を出しております。
4: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。

0: 按照你的推测，谁是内奸呢？不是你，不是我，丁军长威名甚高，也不是他，那就是邢广义了。
1: 局座，目前来看，我们怀疑邢广义不是没有道理的。
0: 可这件事情一直他在查呀，难道是贼喊捉贼吗？
1: 局座，恕我直言，我觉得这也是一种策略。
0: 有没有证据啊？你没有证据，光靠猜测去定罪，那是不行的。邢广义身居高位，拿不住他，我们反受其害。
1: 学者明白怎么做了，肯定会神不知鬼不觉。
0: 调查的同时，绝不能让这个人破坏我们下一次的行动。
1: 是。
2: 少壮，
3: 今は所長ではない。貴様が上司だ。ボービー・ウッ
2: ズ。はい。よろしくお願いします。
3: 山田司令官から何か指示があったか。
2: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
3: ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
2: 増援部隊ですか。
3: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
2: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
3: わしをついたら。
2: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
3: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末する。
2: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
3: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイを捕まえるまでに全て間違った。
4: 気づいていたか。
2: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
3: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 어?
1: 안다고 내려라. 독감이 태양하래.
0: 키스케라야. 걔네 왔던 자네야.
1: 탈이야. 어?
0: 아래?
1: 어, 엄마의 사이버?
0: 와, 아이츠라.
1: 자자.
0: 와.
1: 你敢偷我的钱包？这钱是他的。他的？啊？啥？来了！我被我整了！
2: 这是他们俩的包子钱，这回我可以赊账了吗？够够够，来您来几个，来，热热包子，哎呦，热热乎乎，肉包子，您放心，哎，咬它呀，咬它。
3: ついに到着だ。この人物の情報を集めております。シャファーは他に何が言ってなかったか。新53軍軍長テンカイロス。テンジャーウェイ関数うだつながらない。 新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくそのような陣地もない。紹介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。<笑>悪くない。こっから手を出そう。
4: 新53軍は中国軍の結合部だ。この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
3: 何か策はありますか？はあ、直接行って会ってくる。いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
4: テンジャーウェイ、なぜ所長がいるんです。大変危険です。このテンジャーウェイとて軍の長、こちらに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
3: はい、わかりました。 それと、リャンフェイのこと、何か言ってなかったか。
4: 今のところ、何もありません。

0: そろそろ重慶に着く頃だな。河合だ。
1: 河合社長、報告いたします。天ちゃんウェイはすでに軍部へ出発しました。
0: 分かった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
2: 誰？
0: シャオハイです。
2: はい。
1: 天ちゃんウェイはすでに出発、遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
2: 不必。我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊！
1: 嗨。